0: слав малору. Анкешен крат, че си съседо с ним, че си му говору. Дей, Марио, се ни треба бед за дед про всаки дан. Дей, прим се как гадиела рейши, ан каде мало майн. Ан дей, поглей се, мачко шпиеху, Марио, ма кей се тво праве? Гени са са ти сторечка, маш очиже про крваве. Те я гледу куна мона, ан реку,
1: кай те жиже спече с кадин, ен шпинелин се мало за дед.
0: En dan se Mario na stacionu je na šveler u sedu. Zna be da je skadu niki močne, kadu bi vjedu. Ka je prpelju vlak, on nam krzmakan se ni tov. Vlak se pejni u stavu, an Mario je na kue se šov. Ljud je so šlecht. An kadar so stavli Mario ta špinela, u truhu zrijeza na tanko kukar mortadela, so rekli.
2: Ben, zdaj ma, kar cjevcaj to je mjet. Ka boj še ko tako odšlo u kresna mora bet za det.
0: Bon job, man.